Kunis kuture ne meda kunis. Tule kuja kuza mista tule kuja mis.

0: Twitter tat, und ist dann selber Twitter. Lübsit Made, wenn das jeder Lübsit Made. So, Pade, Pima, sie das so, Pade. Hüchse, Lübsis, Muster, Pima, Hüchse, Lübsis. Es ist ein Lauder, Pekme, das ist ein Lauder. Träne, Weige, Tabala, sie Träne, Weige. Selles, Tech, du, Don, Tel, Axi, Selles, Tech, du, Olmasele, Lipu, Nasta, Olmasele. Selles, Balbi, Ilma, Tullo, Selles, Balbi.
1: Oi sinna laudan iska, oi sinna laudan iska, kaupia raiska lähtö, kaupia raiska lähtö. Isä siis visuuri, oi mun eissä siis visuuri, ei visuuri, ei vluuke, ei visuuri. Kuissi sossa soivu teili, kussi sossa, mele laasa vetsu teili, mele laasa. Oi sinna laudan iska, oi sinna laudan iska, kaupia raiska lähtö, kaupia raiska lähtö.

Kuis, kuture, nimeda, kuis. Tule, kuia, kuza, bisat, tule, kuia, bisat.